0: Ko haopavave sábado. Ko ape radio obedirape yarekota peteĩ aty. Peteĩ aty ñandeñe'ẽ guaranime. Upéicha oñepyrũ maitei. 7:30 aravo peve pura heirory marandu amongeta hamoinu pona.
1: Omar Vencia dive peisha oñepyrũ maitei.